0: Las Rebels con veglias, spranzas ed eslas ozzi undersch. I osso vegni charin e be perciò vu sauet e perciò descler nu ein domandadò e sci nu lasciain ir la retta canzun.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Ciao, io sono Lea e io visto la canzun sono in Europa e E já vi os meus jornaturas. É só 6 anos. Tchau.
0: Sáu, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tch

Cun parlinart un bun chatschader na saira am pudet per schwader. C'el melder mez per nu falar, sai a fumar un bun cigar. Sa juna fuma dinat piglia, sul col bla febra chatchadriglia. Il pulse es frank, il manes quiet, prova si vet sarar le fet. Quei

«Eu nun ha oter» dad Andri Pir. «Eu nun ha oter come ogliada averte in giocis placcien vos imbütamainz. Varai alarmas a vonda per tils naiantar»